0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit?
1: Å ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Edvard Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.

På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Etter storbranden I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: To hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Synnøvo, ny dag og nye muligheter. Vi har kommet fram til tirsdagen ved 25. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Hvem fortjener å bli hedret for å ha gjort en forskjell i innlandet? Nå kan du nominere kandidater til tre priser som deles ut neste år. Vi tar en prat med seniorrådgiver Vegard Urseth i fylkeskommunen om hvem de jakter på, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Bjørn Eidsvåg og Sjalala.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ivar Hagen elektriske på Rasta i Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss i Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk i Kongsvinger.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
6: Det er litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
6: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
8: Underholdningsguiden. Frelsesarmeen, de har frokost i sine lokaler fra klokka 9 i dag. Det er også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 i Herdalssal. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes i dag klokka 11 på Skinneb, og så er det seniordans på seniorsenteret i Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller i gamle kroa i Kongsvinger. Det blir en koselig felleslunch etter turen der. Klokka 13-18 er det åpent på stedet hos Frelsesarmeen, og klokka 17 er det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår i bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk. Det er medlemmer av Kongsvinger Sjakkklubb som møtes i biblioteket. Og så kan du være med på Tai Chi og Qigong når det arrangeres tren med oss ved Sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening. Og klokka 18-21 så er det møte i Brandvall Husflidslag på Vestnord i Øvre Solørvei, og det er alle som er velkomne dit. Kongsvinger Karusellen den fortsetter med løp på Liermoen i dag klokka 18, mens Norodal Hornmusikk de ønsker velkommen til et nytt korpsår til gamle og nye musikanter, og første ordinære øvelse er i dag klokka 18.45 på Milepælen.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Ruseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og vårt inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens ungeinspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og slags hedre av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring I innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Ruseth I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Dum Dum Boys.

Enhjørning og Dum Dum Boys en tirsdags morgen. En mann I 40-årene ble pågrepet etter tjuveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetjuveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tjuverier I det siste. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirka, det melder politiet. Du får lokale nyheter rett etter Imagine Dragons, som kommer her med Demons.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Erik Høyby fra Lundersæter skal for første gang spille I en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar I Bergen I 2027. Høyby, som har gjort over 300 forestillinger av musikalen I Sverige, skal innta rollen som Peter og få blant annet Bjarte Hjelmeland og Adam Douglas som kolleger på scenen. Høyby beskriver det som både spennende og utfordrende å opptre på norsk etter over 20 år I Sverige, men ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
2: Det nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger I Sverige enn jeg bodde I Norge. Nå har jeg vært 20 år I Norge og 21 år I Sverige, så hva kanskje blir vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
1: Den lokale syklisten Håkon Linner Tronsrud gjorde I helga sitt comeback etter langtidsskade under Norges Cup-rittet I Nord-Odal. Tronsrud, som sykler for IK Hero, endte på 37. Plass, og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende lørdag, hvor han tradisjonen tro stiller til start.
3: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.
1: En mann I 50-åra ble bortvist fra området ved Kongsvinger ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende ovenfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Det melder politiet I Innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
4: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn I varehuset og laster bilen mens du handler, som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Nothing's gonna stop us now. Det her var Starship I endelig mål. Så en titt I politiloggen. En svart Toyota Corolla meldt stjålet fra en parkeringsplass I Ottestad. Bilen ble parkert på stedet fredag og ble meldt stjålet I går ettermiddag. Den stjålne bilen har registreringsnummer CF50131. En mann I 50-åra ble bortvist fra området ved Kongsvinger ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Og en mann I 40-åra ble pågrepet etter tjuveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetjuveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tjuverier. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirket.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da, få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får pent vær I dag, litt mer skyet I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Great Expectation, god tirsdag, du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10 I formiddag. TikTok har blitt et stadig viktigere inspirasjonssted for unge som skal velge reisemål, men hva betyr det for reiselivet her I innlandet? Vi skal prate med kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI om hvorfor hun mener at lokale reiselivsaktører bør være synlige på plattformen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Robbie Williams kommer før hjem. Her Millennium.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på Biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Underholdningsguiden. Frelsesarmeen, de har frokost I sine lokaler fra klokka 9 I dag. Det også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 I Herdalssal. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes I dag klokka 11 på Skinneb, og så det seniordans på seniorsenteret I Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller I gamle kroa I Kongsvinger. Det blir en koselig felles lunsj etter turen der. Klokka 13-18 det åpent på stedet hos Frelsesarméen, og klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår I bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk. Det medlemmer av Kongsvinger Sjakkklubb som møtes I biblioteket. Og så kan du være med på Tai Chi og Qigong når det arrangeres tren med oss ved sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening. Og klokka 18-21 så det møte I Brandvall Husflidslag på Vestnord I Øvre Solørvei, og det alle som velkomne dit. Kongsvinger Karusellen den fortsetter med løp på Liermoen I dag klokka 18, mens Norodal Hornmusikk de ønsker velkommen til et nytt korpsår til gamle og nye musikanter, og første ordinære øvelse I dag klokka 18.45 på Milepælen.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg i min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg i gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Merk Løvengren, du kommunikasjonssjef i TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspiration til hvor de har lyst til å reise på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til St. Kyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på St. Kyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da i en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske, altså for oss som litt eldre så det litt sånn, ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre, da, at nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere i reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga helt riktig ord, men jeg synes i hvert fall at vi kanskje var litt treige på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk i år at vi i TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si er rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med, og ikke bare tenke i

0: tradisjonelle veier, men da må man på en måte gjøre seg relevant da, og være der hvor de
1: Ja, men dette her jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet i innlandet jo en viktig næring i dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her i innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
0: Absolutt, svar på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da, få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
2: Ja, det sa Anne Mørk Løvengren I TUI. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her Nelly Furtado, I'm like a bird.

I'm like a bird, Nelly Furtado. Ingen tirsdag uten radiobingo her i kanalen, slik blir det også i kveld. 100 000 kroner i lykkepotten. Får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut store penger hver eneste uke uansett. Den som vant mest sist tirsdag var Venke Stykket, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så er det nye muligheter i kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Her Sam Smith nå fram mot lokale nyheter. How do you sleep?

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Erik Høyby fra Lundersæter skal for første gang spille I en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar I Bergen I 2027. Høyby, som har gjort over 300 forestillinger av musikalen I Sverige, skal innta rollen som Peter og få blant annet Bjarte Hjelmeland og Adam Douglas som kolleger på scenen. Høyby beskriver det som både spennende og utfordrende å opptre på norsk etter over 20 år I Sverige, men ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
2: Det nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger I Sverige enn jeg bodde I Norge. Nå har jeg vært 20 år I Norge og 21 år I Sverige, så hva, kanskje blir det vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
1: Den lokale syklisten Håkon Linner Tronsrud gjorde I helgen sitt comeback etter langtidsskade under Norges Cup-rittet I Nord-Odal. Tronsrud, som sykler for IK Hero, endte på 37. Plass og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende lørdag, hvor han tradisjonen tro stiller til start.
3: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.
1: En mann I 50-årene ble bortvist fra området ved Kongsvinger Ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området, det melder politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 22 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
2: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Cyklisten Håkon Linner Tromsrud fra Norddal gjorde i helga comeback på hjemmebane etter langtidsskade under Norgescup-rittet i Norddal. Tromsrud som sykler for IK Hero endte på 37. plass og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med et brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende helg, hvor han tradisjonen stiller til start.
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der i år også.
0: Kiels fotballkvinner tapte 0-2 borte mot Raufoss andre lag i gårsdagen tredje divisjonskamp. Laget leverte ifølge trener Jørn Ole Korslund en spillemessig forbedring sammenlignet med forrige runde, til tross for manglende utdeling på sine sjanser. Korslund trekker fram at flere unge spillere får verdifull erfaring på nivået, og understreker at laget har fokus på utvikling og læring gjennom sesongen.
2: Jeg tror vi får utdeling i form av at vi blir bedre fotballspillere, og jeg sa det til jentene i garderoben også, at dere har lagt igjen alt ut på banen der, og da har ikke jeg noe å kritisere med. Vi har et fokus på utvikling og læring, rett og slett, sånn som det har blitt nå i den sesongen her, og så vi må se hva vi har, og hvordan de spillere skal ta steget videre da.
0: Sør-Odal kommune foreslår å dele ut 192 000 kroner i kommunale idrettsmidler i 2026. Odal fotballklubb får den største potten med 35 450 kroner foran Skarnes håndball med 24 365. Tilsammen har 13 idrettslag søkt om støtte, og fordelingen bygger blant annet på antall aktive medlemmer under 16 år. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Denne helgen så var det Norges Cup I sykling I Sør- og Nord-Odal, og søndag var det fellesstart I Nord-Odal, der den lokale syklisten Håkon Linner Tronsrud var med. Han sykler for Osloklubben IK Hero og ble nummer 37, men var med hovedfeltet inn da, og var veldig nær en topp 30-plassering I rittet.
1: Jo, det var artig det, men det var også hardt, så det reiv I både bein og lunger og hjerte det.
0: Ja. Du merket virkelig at du var ute på tur?
1: Det går unna på det nivået her, så det er ikke noe hvilehjem.
0: Men du var jo altså I hovedfeltet først over målstreken på ene runda der. Hvordan føltes det?
1: Det var litt for å teste beinet litt underveis, men jeg kjente brått at jeg egentlig ikke godt nok trent til å kjøre noe særlig på den nivået her, så da måtte jeg justere litt på fart og heller ligge trygt I gruppa mi, så jeg har egentlig ikke trent sånn voldsomt I sommer eller de siste ukene, og nå denne uka her så har jeg begynt nytt studieår som innebærer fadderuke og alt det der, så treningen har vært litt laber, men det jo artig å være med likevel da, og gjøre så godt man kan, men totalt sett så ble det jo bra da, I forhold til nivået mitt.
0: Men og at du på hjemmebane, tenker jeg, gjør det litt ekstra morsomt også?
1: Når det første ritt her 6 kilometer unna hjemstedet mitt, så må jeg stille. Så det her jo årets første ritt for min del på dette nivået, så det ble et slags mini-comeback, kan man si.
0: Ja, for du har vært ute en stund, ikke bare fordi at du har drivet studert og hatt fadderuk og sånn, men du har vært litt skadet år, skjønte jeg?
1: For 2 år siden så brakk jeg båtbeinet I håndleddet på det samme rittet her faktisk, så da opererte jeg først nå I vinteren som var nå, fordi at det tok lang tid før de fant ut at det faktisk var brudd, og så tok det litt tid å få operert, og ja, det ganske lang rehabiliteringstid, så da har jeg vært ganske lenge ute, så det her ble egentlig mitt første ordentlige ritt I år da.
0: Du var jo veldig nær en topp 30-plassering da, og jeg må si at det jo imponerende med det du forteller her nå.
1: Ja, jo, takk for det. Så jeg fornøyd med hva jeg får til utifra forutsetningene, så det bra det.
0: Så kan vi jo kanskje si det sånn at I og med at det var en lagkamera som lå foran der, så var det ikke noe vits I å ta dem igjen heller.
1: Da blir det litt sånn at da kan ikke vi andre på laget ligge foran og kjøre inn den gruppa. Da blir det at vi ligger til litt passivt lengre bak I gruppa og de lar heller andre gjøre jobben.
0: Hva blir det neste for deg nå da på sykkelfronten?
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.
0: Hva den største forskjellen på landevei og terreng da?
1: Nei, det jo egentlig ganske mye likt, men på terreng så har du jo du får på en måte noen slags avbrekk da med terrengpartier underveis, så spesielt på Birken så det jo både partier hvor det ganske tekniske stier, noen bakker så bratt at man må gå av sykkelen og må løpe, så det blir på en måte litt varierende belastning da, mens landevei mer kontinuerlig, litt seigere belastning da på låra, mens på terrengsykkel så blir det litt mer av og på.
0: Si litt om gamleklubben din da, som velger å arrangere et Norgescup-ritt i distriktet. Det jo positivt for lokal sykkelsport kanskje, selv om det ikke var så mange lokale med.
1: Alle honnør til de at de tar på seg å arrangere. De samarbeider også med Asker sykkelklubb I arrangementet, så det viktigere at det klubber som tar tak og arrangerer ritt. Og for min del så det jo ekstra artig at det Glåmdal som arrangerer, ettersom at jeg både har syklet for klubben selv og at jeg bor I trakten her, så det bare moro.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
10: Smash! Det ser godt ut.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Altinn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI i en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som er kommunikasjonssjef i selskapet, mener at det er viktig at også reiselivsaktørene i Innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje er godt kjent på Innlandet, men det er ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få Innlandsprisen, Innovasjonsprisen eller Ung Inspirator. Det er 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen i februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere er i år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth i næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem er det som fortjener så prisen her, for det er mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver er felt i Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren i Innlandet til NRK. Etter fellingene så er det 7 dyr igjen på kvoten i rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så er det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får pent vær i dag, litt mer skya i ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Riper i lakken, det var Zimmermann. God tirsdag. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Hvem fortjener å bli hedret for å ha gjort en forskjell I innlandet? Nå kan du nominere kandidater til tre priser som deles ut neste år. Vi skal ta en prat med seniorrådgiver Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de jakter på. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først Queen of Rain. Det her Roxette.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du er på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den er, helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
7: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft. Også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
8: Underholdningsguiden. Frelsesarmeen, de har frokost i sine lokaler fra klokka 9 i dag. Det er også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 i Herdalssalen. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes i dag klokka 11 på Skinneb, og så er det seniordans på seniorsenteret i Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller i gamle kroa i Kongsvinger. Det blir en koselig felleslunch etter turen der. Klokka 13-18 er det åpent på stedet hos Frelsesarmeen, og klokka 17 er det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår i bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk, det er medlemmer av Kongsvinger Sjakkklubb som møtes i biblioteket. Og så kan du være med på tai chi og qigong når det arrangeres tren med oss ved Sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening. Og klokka 18-21 så er det møte i Brandvall Husflidslag.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidra til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring, så typiske prisvinnere her vil ha vært gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og vært til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare

0: et klapp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja, ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens ungeinspirator får 75 000. Og som sagt, det i tillegg til pengebeløpet, så det et kunstverk utført av en kunstner innlandet, og diplom og så slett heder ære av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet i februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da i februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, er jo fordi at andre folk i Innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring Innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Ruseth i fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Her kommer Sugar Babes med Ugly.

Sugar Babes og Ugly. To handjerver felt I Ringebu siste to døgn, det opplyste statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellinga så det sju dyr igjen I kvota I rovviltregion 3 som omfatter Oppland. I region 5 Hedmark så det fortsatt 16 jerver igjen på kvota. Det blir lokale nyheter etter Silem Deep.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Erik Høyby fra Lundersæter skal for første gang spille I en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar I Bergen I 2027. Høyby, som har gjort over 300 forestillinger av musikalen I Sverige, skal innta rollen som Peter og få blant annet Bjarte Hjelmeland og Adam Douglas som kolleger på scenen. Høyby beskriver det som både spennende og utfordrende å opptre på norsk etter over 20 år I Sverige, men ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
2: Det nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger I Sverige enn jeg bodde I Norge. Nå har jeg vært 20 år I Norge og 21 år I Sverige, så hva, kanskje blir det vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
1: Den lokale syklisten Håkon Linner Tronsrud gjorde I helgen sitt comeback etter langtidsskade under Norges Cup-rittet I Nord-Odal. Tronsrud som sykler for IK Hero endte på 37. Plass og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende lørdag, hvor han tradisjonen tro stiller til start.
3: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.
1: En mann I 50-årene ble bortvist fra området ved Kongsvinger Ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området, det melder politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 22 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vil ikke vil, skauleis I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen vi etter YouTube. Her kommer I Still Haven't Found What I'm Looking For.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Så en titt I politiloggen, en svart Toyota Corolla meldt stjålet fra en parkeringsplass I Ottestad. Bilen ble parkert på stedet fredag og ble meldt stjålet I går ettermiddag. Den stjålne bilen har registreringsnummer CF50131. En mann I 50-åra ble bortvist fra området ved Kongsvinger ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Og en mann I 40-åra ble pågrepet etter tjuveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetjuveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tjuverier. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirket.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Ops Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Per! Du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er venta skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue i en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det er viktig at også reiselivsaktørene i Innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
2: For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje er godt kjent på Innlandet, men det er ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.
1: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får pent vær i dag, litt mer skya i ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 22 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ella Langley, Choosing Texas I Endelig Morgen, som kjører på I en times tid til, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. TikTok har blitt et stadig viktigere sted for unge når de skal velge reisemål og finne inspirasjon. Men hva betyr det for reiselivet her I innlandet? Vi tar en prat med kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI om hvorfor hun mener at både lokale reiselivsaktører og nasjonale reiselivsaktører bør være synlige på plattformen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Inner Circle. Now

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Underholdningsguiden. Frelsesarmeen, de har frokost I sine lokaler fra klokka 9 I dag. Det også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 I Herdalssal. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes I dag klokka 11 på Skinneb, og så det seniordans på seniorsenteret I Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller I gamle kroa I Kongsvinger. Det blir en koselig felleslunch etter turen der. Klokka 13-18 det åpent på stedet hos Frelsesarmeen, og klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår I bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk. Det medlemmer av Kongsvinger Sjakkklubb som møtes I biblioteket. Og så kan du være med på Tai Chi og Qigong når det arrangeres tren med oss ved sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening, og klokka 18 til 21 så det møte I Brandvall Husflidslag på Vestnord I Øvre Solørvei, og det alle som velkomne dit. Kongsvinger Karusellen den fortsetter med løp på Liermoen I dag klokka 18, mens Norodal Hornmusikk ønsker velkommen til et nytt korpsår til gamle og nye musikanter, og første

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg I min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg I gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Merk Løvengren, du kommunikasjonssjef I TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt et sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspiration til hvor de har lyst til å reise inn på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til St. Kyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på St. Kyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da I en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.

0: Ja, det ganske, altså for oss som litt eldre, så det litt sånn, ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre, da, at nå har jeg vært på dette kule stedet.
1: Dere i reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
0: Jeg vet ikke om tatt på senga heter riktig ord, men jeg synes i hvert fall at vi kanskje var litt treige på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk i år at vi i TUI Norge hoppa på denne TikTok-trenden, for eksempel. Og det kan man jo si er rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det er viktig å på en måte være med og følge med, og ikke bare tenke i tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da. Og være der hvor de er.
1: Ja, men dette her er jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet i Innlandet er jo en viktig næring i dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her i Innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
0: Absolutt, svar på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje er godt kjent på Innlandet, at dere har denne kule perlen, men det er ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.

Single Ladies og Beyoncé. I kveld så det nye vinnemuligheter I vår radio bingo klokka 20, så spiller vi igjen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Får du bingo på kveldens lykketal, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut bra med penger hver eneste uke. Siste uke så det Venke Stykket som vant mest 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter klokka 20 I kveld. Les mer om vår radio bingo på tirsdagsbingoen.no. Well, they say

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Erik Høyby fra Lundersæter skal for første gang spille I en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar I Bergen I 2027. Høyby, som har gjort over 300 forestillinger av musikalen I Sverige, skal innta rollen som Peter og få blant annet Bjarte Hjelmeland og Adam Douglas som kolleger på scenen. Høyby beskriver det som både spennende og utfordrende å opptre på norsk etter over 20 år I Sverige, men ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
2: Det nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger I Sverige enn jeg bodde I Norge. Nå har jeg vært 20 år I Norge og 21 år I Sverige, så hva kanskje blir vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
1: Den lokale syklisten Håkon Linner Tronsrud gjorde I helgen sitt comeback etter langtidsskade under Norges Cup-rittet I Nord-Odal. Tronsrud, som sykler for IK Hero, endte på 37. Plass, og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende lørdag, hvor han tradisjonen tro stiller til start.
3: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.
1: En mann I 50-årene ble bortvist fra området ved Kongsvinger Ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende ovenfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Det melder politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får pent vær I dag, litt mer skya I ettermiddag og kveld, men fortsatt opphold. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 22 grader.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Det litt.
11: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
10: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
12: Mer til overs.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Syklisten Håkon Linner Tronsrud fra Norddal gjorde i helga comeback på hjemmebane etter langtidsskade under Norgescup-rittet i Norddal. Tronsrud som sykler for IK Hero endte på 37. plass og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med et brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende helg, hvor han tradisjonen stiller til start.
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der i år også.
0: Kiels fotballkvinner tapte 0-2 borte mot Raufoss andre lag i gårsdagen tredjedivisjonskamp. Laget leverte ifølge trener Jørn Ole Korslund en spillemessig forbedring sammenlignet med forrige runde, til tross for manglende utdeling på sine sjanser. Korslund trekker fram at flere unge spillere får verdifull erfaring på nivået, og understreker at laget har fokus på utvikling og læring gjennom sesongen.
2: Jeg tror vi får utdeling i form av at vi blir bedre fotballspillere, og jeg sa det til jentene i garderoben også, at dere har lagt igjen alt ut på banen der, og da har ikke jeg noe å kritisere med. Vi har et fokus på utvikling og læring, rett og slett, sånn som det har blitt nå i den sesongen her, og så vi må se hva vi har, og hvordan de spillere skal ta steget videre, da.
0: Sør-Odal kommune foreslår å dele ut 192 000 kroner i kommunale idrettsmidler i 2026. Odal fotballklubb får den største potten med 35 450 kroner, foran Skarnes håndball med 24 365. Tilsammen har 13 idrettslag søkt om støtte, og fordelingen bygger blant annet på antall aktive medlemmer under 16 år. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Denne helgen så var det Norges Cup I sykling I Sør- og Nord-Odal, og søndag var det fellesstart I Nord-Odal, der den lokale syklisten Håkon Linner Tronsrud var med. Han sykler for Osloklubben IK Hero og ble nummer 37, men var med hovedfeltet inn da, og var veldig nær en topp 30-plassering I rittet.
1: Jo, det var artig det, men det var også hardt, så det reiv I både bein og lunger og hjerte det.
0: Ja. Du merket virkelig at du var ute på tur?
1: Det går unna på det nivået her, så det er ikke noe hvilehjem.
0: Men du var jo altså, I hovedfeltet først over målstreken på ene runda der. Hvordan føltes det?
1: Det var litt for å teste beinet litt underveis, men jeg kjente brått at jeg egentlig ikke godt nok trent til å kjøre noe særlig på den nivået her, så da måtte jeg justere litt på fart og heller ligge trygt I gruppa mi, så jeg har egentlig ikke trent sånn voldsomt I sommer eller de siste ukene, og nå denne uka her så har jeg begynt nytt studieår som innebærer fadderuke og alt det der, så treningen har vært litt laber, men det jo artig å være med likevel da, og gjøre så godt man kan, men totalt sett så ble det jo bra da, I forhold til nivået mitt.
0: Men og at du på hjemmebane, tenker jeg, gjør det litt ekstra morsomt også?
1: Når det første ritt her 6 kilometer unna hjemstedet mitt, så må jeg stille. Så det her jo årets første ritt for min del på dette nivået, så det ble et slags mini-comeback, kan man si.
0: Ja, for du har vært ute en stund, ikke bare fordi at du har drivet studert og hatt fadderuk og sånn, men du har vært litt skadet år, skjønte jeg?
1: For 2 år siden så brakk jeg båtbeinet I håndleddet på det samme rittet her faktisk, så da opererte jeg først nå I vinteren som var nå, fordi at det tok lang tid før de fant ut at det faktisk var brudd, og så tok det litt tid å få operert, og ja, det ganske lang rehabiliteringstid, så da har jeg vært ganske lenge ute, så det her ble egentlig mitt første ordentlige ritt I år da.
0: Du var jo veldig nær en topp 30-plassering da, og jeg må si at det jo imponerende med det du forteller her nå.
1: Ja, jo, takk for det. Så jeg fornøyd med hva jeg får til utifra forutsetningene, så det bra det.
0: Så kan vi jo kanskje si det sånn at I og med at det var en lagkamerat som lå foran der, så var det ikke noe vits I å ta dem igjen heller.
1: Da blir det litt sånn at da kan ikke vi andre på laget ligge foran og kjøre inn den gruppa. Da blir det at vi ligger til litt passivt lengre bak I gruppa og lar heller andre gjøre jobben.
0: Hva blir det neste for deg nå da på sykkelfronten?
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har jo blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.
0: Hva den største forskjellen på landevei og terreng da?
1: Nei, det jo egentlig ganske mye likt, men på terreng så har du får på en måte noen slags avbrekk da med terrengpartier underveis, så spesielt på Birken så det jo både partier hvor det ganske tekniske stier, noen bakker så bratt at man må gå av sykkelen og må løpe, så det blir på en måte litt varierende belastning da, mens landevei mer kontinuerlig, litt seigere belastning da på låra, mens på terrengsykkel så blir det litt mer av og på.
0: Si litt om gamleklubben din da, som velger å arrangere et Norgescup-ritt i distriktet. Det jo positivt for lokal sykkelsport kanskje, selv om det ikke var så mange lokale med.
1: Alle hun øter til det at de tar på seg å arrangere. De samarbeider også med Asker sykkelklubb I arrangementet, så det viktigere at det klubber som tar tak og arrangerer ritt, og for min del også det jo ekstra artig at det Glåmdal som arrangerer, ettersom at jeg både har syklet for klubben selv og at jeg bor I trakten her, så det bare moro.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Da kommer Trond Harald med formiddagen rett etter nyhetene. Klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I innlandet fra januar til juli I år mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer har det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-åra pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
2: For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-år hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

On the road. Carry You Home synger Alex Warren, og det gjør han her på din lokalradio I Innlandet. Det tirsdag formiddag, og klokka den har så vidt passert 10. God formiddag da. Jeg heter Trond Harald, og sier takk til Bjørn Martin for fine timer med frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Og nå det du og jeg fram til 2 I ettermiddag. Macklemore på vei med Skylar Grey, The Glorious, The Coldplay og Clocks. Etter Britney Spears, her Crazy.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
3: Spør på Stelsjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

du fan av Queen og opptatt av å samle, så har jeg en nyhet til deg. Jeg håper du har mye penger også, for et piano brukt av Freddie Mercury skal under hammeren på auksjon I oktober. Prislappen kan også bli ganske heftig. Det som et Yamaha C3-flygel fra Musicland Studios I München, som Mercury brukte da han skrev solomateriale og Queen-låter, blant annet låta Crazy Little Thing Called Love. Det stopper ikke der, for artister som The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath og Leonard Cohen har også spilt på dette flygelet, som verdsatt mellom 200 og 400 000 pund. Også en mikrofon som ble brukt til Freddie Mercurys vokal skal auksjoneres ut. Auksjonen den holdes 1. og 2. oktober, og vi snakker med en mulighet til å kjøpe et lite stykke rockehistorie, men det var disse pengene da.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Det er litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
4: overs. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

for alltid type ting, signert Emma Steinbakken her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka passert 10:30. Håper du har en fin formiddag, at du godt I gang med dagen. Ruben og Miriam Bryant på vei, der du brente vår bro. Kurt Nilsen også med Reality Kicks In på vei, men det etter Myrhauk, en grålys dag.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Vi spiller tirsdagsbingo I kveld klokka 20. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
5: Sofakos!
4: Nei!
5: TV-kos?
4: Nei!
5: Vennekos!
4: Nei, enda bedre! Det tid

Linger ifra The Cranberries. Denne tirsdags formiddagen hvor klokka går mot nyheter. Klokka 11 også, om ikke så lenge. Det Henning Kvitnes som følger oss frem til de ferske nyhetene med sånne som oss.

0: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt I Stange sentrum I dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren dimittert, heter det fra politiet. Også I Elverum var det en påkjørsel I dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om den involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveri av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Det var tidligere I sommer det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen I partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-årene hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Maiden Fire og The Ballet Girl her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time da. Klokka den har passert 11 denne tirsdag 25. August. Jeg heter Trond Harald og har gleden av å servere deg både Oblond og Highasakite om noen få minutter etter September When. Husker du Christ Just Like a Baby?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk

0: stekt lunsj eller noe varmt på farta. Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

Etter mer enn 60 år på veien så sier den britiske popgruppa The Hollies takk for seg som et turnerende band. Den britiske popgruppa har holdt det gående på konsertfronten helt siden 1963 uten å bli oppløst. Gitarristen Tony Hicks, som 80, slutter på grunn av helsemessige årsaker, og trommeslager Bobby Elliott på 84 har bestemt seg for å gjøre det samme. Begge har vært med helt siden 1963, og gruppa står bak klassikere som Bus Stop og He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe, og var på Norges besøk senest i 2023 på sin 60-års jubileumsturné.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
9: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

Bye Bye Johnny fra Return. Du hørte dem på din lokalradio i Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og snart får du lokale sportsnyheter etter en av årets store sensasjoner på konsertscenene I det ganske land. Her Tobias Sten. Say that to me.

0: Cyklisten Håkon Linner Tromsrud fra Norddal gjorde i helga comeback på hjemmebane etter langtidsskade under Norgescup-rittet i Norddal. Tromsrud som sykler for IK Hero endte på 37. plass og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med et brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende helg, hvor han tradisjonen stiller til start.
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der i år også.
0: Kiels fotballkvinner tapte 0-2 borte mot Raufoss andrelag i gårsdagen tredjedivisjonskamp. Laget leverte ifølge trener Jørn Ole Korslund en spillemessig forbedring sammenlignet med forrige runde, til tross for manglende utdeling på sine sjanser. Korslund trekker fram at flere unge spillere får verdifull erfaring på nivået, og understreker at laget har fokus på utvikling og læring gjennom sesongen.
2: Jeg tror vi får utdeling i form av at vi blir bedre fotballspillere, og jeg sa det til jentene i garderoben også, at dere har lagt igjen alt ut på bana der, og da har ikke jeg noe å kritisere med. Vi har et fokus på utvikling og læring, rett og slett, sånn som det har blitt nå i den sesongen her, og så vi må se hva vi har, og hvordan de spillere skal ta steget videre da.
0: Sør-Odal kommune foreslår å dele ut 192 000 kroner i kommunale idrettsmidler i 2026. Odal fotballklubb får den største potten med 35 450 kroner foran Skarnes håndball med 24 365. Tilsammen har 13 idrettslag søkt om støtte, og fordelingen bygger blant annet på antall aktive medlemmer under 16 år. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ivar Hagen elektriske på Rasta i Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss i Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk i Kongsvinger.

flere på rappen. The Hillbillies sist her med Leite etter lykka, og Gloria Estefan for litt siden med Konga. Nå venter snart ferske nyheter, men det etter Belinda Carlisle og Circle in the Sand.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt i Stange sentrum i dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren dimittert, heter det fra politiet. Også i Elverum var det en påkjørsel i dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om den involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det venta skogbrannfare i deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen i partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Det er litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
2: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Kjører du rundt i møkkete bil?
10: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

britiske Jamie Miller, som begynte å synge som femåring, søkte om å få delta I The X Factor UK, bestod ikke audition. I 2017 så stilte han opp til sjette sesong av The Voice UK, og her gikk han videre helt til finalen, og havnet til slutt på en tredje plass, og så ble det etter hvert platekontrakt, og resten det historie. Her hørte du Baby Doll på din lokale radio her I Innlandet. Maybe.

du er fan av Queen og opptatt av å samle, så har jeg en nyhet til deg. Jeg håper du har mye penger også, for et piano brukt av Freddie Mercury skal under hammeren på auksjon I oktober. Prislappen kan også bli ganske heftig. Det som et Yamaha C3-flygel fra Musicland Studios I München, som Mercury brukte da han skrev solomateriale og Queen-låter, blant annet låta Crazy Little Thing Called Love. Det stopper ikke der, for artister som The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath og Leonard Cohen har også spilt på dette flygelet, som verdsatt til mellom 200 og 400 000 pund. Også en mikrofon som ble brukt til Freddie Mercurys vokal skal auksjoneres ut. Auksjonen den holdes 1. og 2. oktober, og vi snakker med en mulighet til å kjøpe et lite stykke rockehistorie, men det var disse pengene da

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Norum det, og hans Harder to Love. God ettermiddag. Klokka den har bikka halv ett med snart 10 minutt. Katie Melua, The Closest Thing to Crazy og Daryl Braithwaite, One Summer venter på oss etter Emily Hollow. Her neste stasjon.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

var For Non Blondes det, og What's Up her på din lokalradio I Innlandet. Du får nyheter om ikke lenge. Etter Phil Collins, her One More Night.

0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt i Stange sentrum i dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren er dimittert, heter det fra politiet. Også i Elverum var det en påkjørsel i dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om det involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er venta skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette er at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen i partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Innertier og Morgan Sulele, det var «Jeg vil heller ha deg» denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time, du oppdatert på nyhetsbildet, og om ikke så lenge så venter Sam Fender på oss, «Rain Me In», Lucas Graham altså med «Love Someone». Men nå, Colin Carter, her «Every Little Thing», jeg heter Trond Harald, håper du har en strålende tirsdags ettermiddag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

Sam Fender, Rain Me In fikk du her denne tirsdags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og byr på god musikk til arbeid eller hva du nå enn måtte drive med denne tirsdags ettermiddagen. Lene Malin og Genesis på vei, men nå danske Lucas Graham. Her Love Someone. There are days

Etter mer enn 60 år på veien så sier den britiske popgruppa The Hollies takk for seg som et turnerende band. Den britiske popgruppa har holdt det gående på konsertfronten helt siden 1963 uten å bli oppløst. Gitarristen Tony Hicks, som 80, slutter på grunn av helsemessige årsaker, og trommeslager Bobby Elliott på 84 har bestemt seg for å gjøre det samme. Begge har vært med helt siden 1963, og gruppa står bak klassikere som Buzz Stop og He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe, og var på Norges besøk senest i 2023 på sin 60-års jubileumsturné.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Det litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare

Morten og folka, det var Om jeg dør her på din lokalradio i Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Tirsdag ettermiddag, hvor det snart lokale sportsnyheter her hos oss.

0: Cyklisten Håkon Linner Tromsrud fra Norddal gjorde i helga comeback på hjemmebane etter langtidsskade under Norgescup-rittet i Norddal. Tromsrud som sykler for IK Hero endte på 37. plass og sier han fornøyd med innsatsen etter flere måneder ute med et brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot Birken kommende helg, hvor han tradisjonen stiller til start.
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der i år også.
0: Kiels fotballkvinner tapte 0-2 borte mot Raufoss andre lag i gårsdagen tredje divisjonskamp. Laget leverte ifølge trener Jørn Ole Korslund en spillemessig forbedring sammenlignet med forrige runde, til tross for manglende utdeling på sine sjanser. Korslund trekker fram at flere unge spillere får verdifull erfaring på nivået, og understreker at laget har fokus på utvikling og læring gjennom sesongen.
2: Jeg tror vi får utdeling i form av at vi blir bedre fotballspillere, og jeg sa det til jentene i garderoben også, at dere har lagt igjen alt ut på banen der, og da har ikke jeg noe å kritisere med. Vi har et fokus på utvikling og læring, rett og slett, sånn som det har blitt nå i den sesongen her, og så vi må se hva vi har, og hvordan de spillere skal ta steget videre da.
0: Sør-Odal kommune foreslår å dele ut 192 000 kroner i kommunale idrettsmidler i 2026. Odal fotballklubb får den største potten med 35 450 kroner foran Skarnes håndball med 24 365. Tilsammen har 13 idrettslag søkt om støtte, og fordelingen bygger blant annet på antall aktive medlemmer under 16 år. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen. 1, 2, 3.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Iris fra Google Dolls på din lokale radio her i Innlandet, tirsdag ettermiddag. Nå er klokka snart to, og det er Thomas og Gjøran som fortsetter med ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, er tilbake igjen i morgen. Det er du også velkommen til når klokka er ti. Norsk musikk frem til ferske nyheter ifra Dum Dum Boys. Her er Splitter Pine.

0: tjeneste nekt angrep mot digdyr pågår fortsatt og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kaloudis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kola-halvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De seks kommunene som fornyer selv og Nordfjord og Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så det startup prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold til dels pent vær de nærmeste timene, med noe tilskyen utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Ingen store endringer i temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Ny musik fra Synnevo åpner ettermiddagssendinga på en solfylt tirsdag I innlandet.
1: Ja da, låta heter Heldig, og vi heldige med været. Det har vært en deilig sensommerdag I dag, og det skal bli faktisk enda litt varmere flere steder I morgen. Så nyt det mens man kan. Litt mer usikkert når helgen kommer etter hvert. Vi byr på en rikholdig tirsdagsmeny de nærmeste timene vi. Og selvfølgelig det også bingo I kveld klokka 20, med 100 000 I lykkepotten også verdt å få med seg denne tirsdagskvelden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Yes, endelig fredag, da det tid for
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos?
4: Nei.
5: Vennekos?
4: Nei, enda bedre, det tid

0: Frelsesarmeen.
1: Frelsesarmeen, de har frokost I sine lokaler fra klokka 9 I dag. Det også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 I Herdalssal. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes I dag klokka 11 på Skinneb, og så det seniordans på seniorsenteret I Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller I gamle kroa I Kongsvinger. Det blir en koselig felleslunch etter turen der. Klokka 13-18 det åpent på stedet hos Frelsesarmeen, og klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår I bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk. Det medlemmer av Kongsvinger sjakkklubb som møtes I biblioteket. Og så kan du være med på Tai Chi og Qigong når det arrangeres tren med oss ved sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening, og klokka 18-21 så det møte I Brandvall Husflidslag på Vestnord I Øvre Solørvei, og det alle som velkomne dit. Kongsvingerkarusellen den fortsetter med løp på Liermoen I dag klokka 18, mens Norodal Hornmusikk de ønsker velkommen til et nytt korpsår til gamle og nye musikanter, og første ordinære øvelse I dag klokka 18.45 på Milepælen.

0: Vi har tatt en telefon til Sverige og til Erik Høyby, for Erik, du med og spiller I Jesus Christ Superstar. Fortell litt om det.
1: Ja, nå det første gangen jeg har søkt et jobb I Norge nå, så jeg skal dra meg til Bergen. Og da skal vi gjøre Jesus Christ Superstar, og jeg skal spille rollen som Petrus, eller Peter, som han heter I den her oppsetningen. Så jeg vel litt svikeren I gruppa. Jeg og Judas, vet du. Men jeg har gjort den her forestillingen.

0: Det blir noe bra.
1: Men du skal jo spille med noen andre skuespillere også, og det jo fantastiske folk som med deg her.
0: Ja, den eneste jeg kjenner igjen, som jeg ikke bor i Sverige eller i Norge, det jo Hjelmeland, eller Bjarte. Det liksom den eneste som jeg kjenner til i Norge egentlig, så de andre, ja, og han eldste som skal spille Herode, så kjenner jeg jo til, for at jeg husker han fra TV når man var liksom mindre. Men de andre liksom helt artister og sånn som jeg ikke kjenner til, og det jo veldig morsomt å få komme hjem og være litt sånn nullstilt i forhold til relasjonene man har med andre artister i Norge og sånne ting.
1: Men når du kommer hjem til Norge og skal gjøre denne musikalen som du har gjort 300 ganger i Sverige i forskjellige roller, blir det på en måte vanskelig å unngå å blande seg borti, for eksempel når en regissør skal gi deg instrukser?
0: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Det det som så morsomt å få gjøre samme forestilling, da, i hvert fall med forskjellige regissører, for alle har jo sin idé, og da det morsomt å... Altså, man jo den man men uttrykket det man kan liksom jobbe med, og hvordan tema i den forestillingen, hvor moderne den skal være, eller om den skal være som originalen, eller om det skal være liksom... Ja, det helt utifra hvordan regissøren selv setter liksom tema for fargen i forestillingen, da. Og da det spennende og morsomt å prøve å adapte seg så mye som mulig til den visjonen som regissøren har, og det synes jeg bare morsomt, og ikke så vanskelig egentlig, mer kreativt og morsomt.
1: Jeg oppdaget jo dette da, at du skulle spille, og det jo først neste år da, vi får ta med det at det i 2027 at forestillingen settes opp, men da så jeg at det var veldig mange av dine norske venner på Facebook som reagerte med at da må vi til Bergen, og det vel kanskje hyggelig.
0: Ja, det veldig hyggelig at selv om det sikkert lenger å dra til Bergen enn å dra til Stockholm, så men det veldig hyggelig det at de vil komme og se på meg i Bergen.
1: Jeg skjønte at du også hadde hatt noen framførelser av noen av disse låtene for folk som kjenner deg, da, og de gleder seg, ja, til å høre deg i denne rollen i Bergen.
0: Så nå har jeg jo synget en av auditionlåtene som jeg hadde når jeg søker jobb og sånne ting. I kanskje 10 første årene når jeg gjorde auditions for å få jobb, så sang jeg Getsemane, som Jesus sin låt. Vi jo kjendisene som har den rollen i Bergen nå, men jeg ble spurt om å være understudy, heter det. Altså at man cover om noen blir syk. Her i Sverige så ble jeg spurt om å være understudy om Peter Jöback ble syk, så det jeg som skal gjøre rollen som Jesus, men jeg synes sånne jobb jeg har vel lært meg det at det så mye psykisk stress å vente på, tenk om det i dag han blir syk, og så får man aldri liksom ordentlig spilt seg inn i rollen, man skal liksom hoppe inn og bare redde forestillingen på en måte, så det så utaknemmelig jobb, synes jeg. Jeg takker alltid nei for det, og nå ble jeg spurt om å være understudy for Judas i Bergen. Hvis han var syk eller borte, så det jeg som skal spille Judas, men jeg takker nei til det også. Jeg synes det fantastisk de som klarer å gjøre det, men jeg blir liksom så påvirket av å stresse og ikke ha kontrollen over det man skal gjøre hvis man må hoppe inn. Da, men da kan jeg i hvert fall Getsemane kunne jeg synge, men resten av rollen, den vet jeg ikke.
1: Uansett, vi ønsker deg lykke til med det som skal skje, og ser enig med at du holder oss oppdatert fremover sånn som du pleier i sosiale medier.
0: Ja, da det legges ut mer enn nok på sosiale kanaler.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får opphold og til dels pent vær de nærmeste timene med noe tilsyn utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Ingen store endringer I temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Smør på selvsjevik, den fra
4: deg. Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Røtter I Elverum. Verdens lengste låttitel. With my hands covering both of my eyes, I'm too scared to have a look at you now.
1: Det en lang låttitel, sikkert og visst. Skal vi se, vi fremme ved den 25. August, og på denne datoen I 1995 så var det premiere på filmen om Kristin Lavransdatter, basert på boka, eller bøkene til Sigrid Undset, og den ble jo spilt inn I hovedsak I selv I Gudbrandsdalen på Gjørungar der, så det liksom en sånn lokal happening også, tenker jeg. Ellers så det bryllupsdagen til Mette Marit og Kronprins Haakon I dag, sølvbryllup da, for de gifta seg den 25. August I 2001, for 25 år siden I dag. Vi skal se om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin I dag, det blir etter den her.
0: Epitel Madonna, Beautiful Stranger.

0: Madonna, Beautiful Stranger. Madonna som Still Going Strong, ute med ny musikk og har vel fått rekord I antall nominasjoner til noen priser nå nylig, så jeg I USA.
1: Vi skal kikke litt I bursdagsboka. Det bursdagen til hockeylegende Christian Larivet I dag, opprinnelig fra Kanada, men har bodd mange år på Hamar, 44 år I dag, spilte, hva var det da, 12 sesonger og gått over 500 kamper for Storhamar Hockey, Christian Larivet. Regnes som en av tidenes spillere I klubben. Glenn Ståhl det nok mange som husker fra tida I HamKam. Han spilte en 3-4 sesonger på begynnelsen av 2000-tallet. Ble kåret til årets HamKam-spiller. Første sesong han var på Briskeby også, husker jeg. Blir 55 år I dag. Har vært trener etter at han ga seg som spiller, også I Saudi-Arabia de siste årene jeg har hørt. Og kommet seg ut I verden.
0: Gjør det godt etter karrieren på Hamar.
1: En annen som spilte I HamKam var jo Tor Inge Smeås, opprinnelig fra Os I Østerdalen. Han spilte avsluttet karrieren I HamKam på slutten av 80-tallet etter å ha vært I Lillestrøm blant annet. Blir 69 år I dag, Tor Inge Smeås.
0: 70 år blir musikkprodusent Fred Dahlbakk I Hamar. Han har jo hatt sitt eget studio, Studio 19, på Ridabu I mange ti år. Jeg vet ikke hvor mange 100 artister som har vært innom der, men det mange som vet godt hvem Fred Dahlbakk og gratulerer han med 70-årsdagen I dag. På sin egen Facebook-side så skriver Fred Dahlbakk humoristisk, han jo en artig kar, «Vennligst, ikke send blomster til heimen, send sjokolade, vin, kantareller og multe.»
1: Veldig lur oppfordring det der. Karen Marie Ellefsen må vi også ta med. Hun jo en NRK-sportlegende, var programleder der I mange, mange år. Hun jo fra innlandet, fra Sør-Aurdal kommune I Valdres innlandet. Karen Marie Ellefsen opprinnelig, som blir 76 år I dag.

0: Denne helgen så var det Norges Cup I sykling I Sør- og Nord-Odal, og søndag var det fellesstart I Nord-Odal, der den lokale syklisten Håkon Linner Tronsrud var med. Han sykler for Osloklubben IK Hero og ble nummer 37, men var med hovedfeltet inn da, og var veldig nær en topp 30-plassering I rittet.
1: Jo, det var artig det, men det var også hardt, så det reiv I både bein og lunger og hjertet det.
0: Ja. Du merket virkelig at du var ute på tur?
1: Det går unna på det nivået her, så det er ikke noe hvilehjem.
0: Men du var jo altså I hovedfeltet først over målstreken på ene runda der. Hvordan føltes det?
1: Det var litt for å teste beinet litt underveis, men jeg kjente brått at jeg egentlig ikke godt nok trent til å kjøre noe særlig på den nivået her, så da måtte jeg justere litt på fart og heller ligge trygt I gruppa mi, så jeg har egentlig ikke trent sånn voldsomt I sommer eller de siste ukene, og nå denne uka her så har jeg begynt nytt studieår som innebærer fadderuke og alt det der, så treningen har vært litt laber, men det jo artig å være med likevel da, og gjøre så godt man kan, men totalt sett så var det jo bra da, I forhold til nivået mitt.
0: Men og at du på hjemmebane, tenker jeg, gjør det litt ekstra morsomt også?
1: Når det første ritt her 6 kilometer unna hjemstedet mitt, så må jeg stille. Så det her jo årets første ritt for min del på dette nivået, så det ble et slags mini-comeback, kan man si.
0: Ja, for du har vært ute en stund, ikke bare fordi at du har drivet studert og hatt fadderuk og sånn, men du har vært litt skadet år, skjønte jeg.
1: For 2 år siden så brakk jeg båtbeinet I håndleddet på det samme rittet her faktisk, så da opererte jeg først nå I vinteren som var nå, fordi at det tok lang tid før de fant ut at det faktisk var brudd, og så tok det litt tid å få operert, og ja, det ganske lang rehabiliteringstid, så da har jeg vært ganske lenge ute, så det her ble egentlig mitt første ordentlige ritt I år da.
0: Du var jo veldig nær en topp 30-plassering da, og jeg må si at det jo imponerende med det du forteller her nå.
1: Ja, jo, takk for det. Så jeg fornøyd med hva jeg får til utifra forutsetningene, så det bra det.
0: Så kan vi jo kanskje si det sånn at I og med at det var en lagkamera som lå foran der, så var det ikke noe vits I å ta dem igjen heller.
1: Da blir det litt sånn at da kan ikke vi andre på laget ligge foran og kjøre inn den gruppa. Da blir det at vi ligger til litt passivt lengre bak I gruppa og lar heller andre gjøre jobben.
0: Hva blir det neste for deg nå da på sykkelfronten?
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.
0: Hva den største forskjellen på landevei og terreng da?
1: Nei, det jo egentlig ganske mye likt, men på terreng så har du jo, du får jo på en måte noen slags avbrekk da med terrengpartier underveis, så spesielt på Birken så det jo både partier hvor det ganske tekniske stier, noen bakker så bratt at man må gå av sykkelen og må løpe, så det blir på en måte litt varierende belastning da, mens landevei mer kontinuerlig, litt seigere belastning da på låra, mens på terrengsykkel så blir det litt mer av og på.
0: Si litt om gamleklubben din da, som velger å arrangere et Norgescup-ritt i distriktet. Det jo positivt for lokal sykkelsport kanskje, selv om det ikke var så mange lokale med.
1: Alle honnør til de at de tar på seg å arrangere. De samarbeider også med Asker sykkelklubb I arrangementet, så det viktigere at det klubber som tar tak og arrangerer ritt, og for min del så det jo ekstra artig at det Glåmdal som arrangerer, ettersom at jeg både har syklet for klubben selv og at jeg bor I trakten her, så det bare moro.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Per! Er du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfjorden og Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får oppholdet til helst pent vær de nærmeste timene med noe tilskyn utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Ingen store endringer I temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Zena Spiro heter jenta bak den mektige stemma Great Expectations heter låta. Måtte søke opp litt, hvem denne Zena Spiro? Jo da, engelske singer-songwriter, og startet det hele med å legge ut noen småsnutter på TikTok I 2021, når av store stjerne.
1: Ja, fra TikTok til verdensstjerne. Du, det jo en fin sommerdag I innlandet, og jeg nevnte jo for deg før I dag, Thomas, at det må vel være sånn Indian Summer nå, men det det altså ikke, har jeg fått beskjed om, for Indian Summer, det hvis det blir en sånn varmeperiode I slutten på september. Så I august okay. så det bare vanlig sommer når det over 20 grader. Indian Summer kalles det når det blir en periode med over 20 grader I slutten på september eller I begynnelsen på oktober. Så ja. Da vet vi det, har vi lært noe I dag også.
0: Da venter vi på at det blir om en måned. Jeg koser meg veldig nå om dagen, ja altså.
1: Ja, det fint nå også, men vi sier ikke nei takk til en sånn periode I september heller. For all del, bring it on.
0: Dette Roxette's Joyride. Hello!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Smør på selvsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja. Det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
9: Underholdningsguiden. Frelsesarmeen, de har frokost i sine lokaler fra klokka 9 i dag. Det også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 i Herdalssal. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes i dag klokka 11 på Skinneb, og så det seniordans på seniorsenteret i Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller i gamle kroa i Kongsvinger. Det blir en koselig felles lunsj etter turen der. Klokka 13-18 det åpent på stedet hos Frelsesarméen, og klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår i bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk. Det medlemmer av Kongsvinger Sjakkklubb som møtes i biblioteket. Og så kan du være med på Tai Chi og Qigong når det arrangeres tren med oss ved Sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening. Og klokka 18-21 så det møte i Brandvall Husflidslag på Vestnord i Øvre Solørvei, og det alle som velkomne dit. Kongsvingerkarusellen den fortsetter med løp på Liermoen i dag klokka 18, mens Norodal Hornmusikk de ønsker velkommen til et nytt korpsår til gamle og nye musikanter, og første ordinære øvelse i dag klokka 18.45 på Milepælen.

0: Vi fremme ved ettermiddagens topp 10-liste. Vær så god, Gøran.
1: Jo da, dette en liste vi finner frem hver dag. Ulike temaer, tips i hverdagen, og jeg har nå funnet en liste som heter topp 10 ting som viktig å rydde og organisere før høsten. Det hørtes litt kjedelig ut for meg å rydde og organisere, men det kanskje noe som lurt da. Se her, klærne dine først. Pakk bort sommerklærne, finn frem høstklærne, gjør plass til vinterklærne i skapet. Ja, det må gjøres, det skjønner vi. Gjør plass i entréen, ta bort sandaler og badesko, organiser plass til støvler, paraplyer og regntøy. Vi snakker om å organisere hjemmet ditt, så du klar for høst og vinter her altså. Hjemmekontoret ditt kanskje litt rotet etter sommeren, rydd skrivebord og gjør det klart for en mer strukturert høst. Ok? Kjøkkenet, der det masse gamle varer, halvtomme esker og poser som har gått ut på dato, rydd i skap og skuffer og få en triveligere høst også på kjøkkenet det tips om her. Ok? Jeg skjønner at det her må gjøres, men jeg gleder meg ikke, kjenner jeg.
0: Nei, det bare sånne kjedelige ting du
1: gjør. Ja, det var litt sånn kjedelig dag, men ting som lurt jo ofte litt kjedelige. Praktisk, du har flere hundre unødvendige bilder på telefonen din etter sommeren. Rydd opp i bilder på telefonen, organiser digitale filer og ha orden på mobiltelefonen. Ja, ok, det sikkert lurt det også. Utområdet, den skjønner jeg vi må ta en runde på. Rydd hage, terrasse, balkong, få bort grill, hagemøbler før været blir kaldere. Vi kjenner jo til det litt ut på høsten, og plutselig så kommer den første frosten eller første snøen til og med.
0: Ja, da det kjedelig.
1: Da det kjedelig å begynne å plukke opp leiker og trampoliner og den slags. Så ok, gjør det i tide. Jeg tenker vi kan vente litt her. Det for tidlig å rydde bort hagemøblene i slutten på august, liksom.
0: Ja, så nå det jo t-skjort og stuttbukser.
1: Ja, da.

0: Crazy Cowboys, bare du I det vi nærmer oss halv fire.
1: Vi synes jo det gøy å se opp på himmelen når det skjer spennende ting der, enten det måneformørkelse, eller solformørkelse, eller ja, sånne stjerneskudd, eller noe som skjer nå denne uka her, Thomas. En lang perlekjede med lys som beveger seg over himmelen.
0: Ok, ja, for forrige uke så gikk jeg glipp av den der en eller annen formørkelse.
1: Ja, det var jo solformørkelse tidligere I august. Da var det jo sky av vær I innlandet, så alle som hadde kjøpt sånne briller gikk jo glipp av den. Men nå det jo klarvær et par dager, og det kommer altså en lang rekke med satellitter. Starlink-satellitter som akkurat skutt opp, så de har liksom ikke kommet seg helt dit de skal enda. Dermed så de fortsatt I bane og å se som en lang rekke med lys, altså. 30 satellitter eller noe sånt på lang rekke.
0: Skutt opp fra hvor, vet vi det, eller?
1: Nei, det sikkert borte I USA eller noe sånt, da. Ja. Ser man mot vest når man bor her I innlandet I kveld, onsdag og torsdag kveld, ut på kvellingen, så kan man se denne lange rekka med lys. Det flere som har sett den allerede. Så det bare å stille seg opp og... Ganske lett å få øye på, rett og slett, denne satellittrekka som blinker seg over stjernehimmelen.
0: Altså med det blått øyet, trenger ikke noen fancy briller eller noe
1: ikke
0: sikkert.
1: Ikke noen fancy briller, så her gikk du glipp av solformørkelsen, så kan du allikevel få et fint minne fra stjernehimmelen denne uka her, altså mer om saken på NRK Innlandet sine sider.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får opphold til helst pent vær de nærmeste timene med noe tilsyn utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Ingen store endringer I temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Fakta om innlandet.
1: Og det fortsatt høye topper og flott utsikt som tema I vår faktaspalte.
2: Ja, vi har jo så mange flotte fjell rundt omkring I fylket vårt, og vi har vært en del I Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane de siste dagene, men nå så skal vi til et fjell I Østerdalen. Det heter Tron, T-R-O-N, kan også kalles for Trondfjell eller Tronden, ulike uttaler her, men det et ganske iøynefallende fjell. Et kjegleformet fjell på grensa mellom Alvdal og Tynset, ligger vel mest I Alvdal, men grenser inn mot Tynset. Det 1665 meter over havet, ikke av de høyeste I landet. Det vel nummer 904 på lista over høye fjell I Norge.
1: Nesten 1000 altså.
2: Ja, men det fortsatt så tøft å se på at det verdt et besøk. Og dette fjellet internasjonalt kjent som sannhetens fjell, eller visdommens fjell, og det jo fine ord å ha på seg. Dette spesielt fordi en indisk vismann og filosof som heter Swami Sri Ananda, han dro fra India til Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og bodde etter hvert 30 år på fjellet Tron I Alvdal. Han ligger begravd der. Det også reist et minnesmerke til hans minne, og allerede for 100 år siden så pekte han på at det som heter fredsplateau, eller flattron, som et flatt område på fjellet her, kunne brukes som et fredsuniversitet.
1: Ja.
2: Så der folk fra hele verden kunne komme og dyrke fred og livsfilosofi, og helt siden det så har det blitt jobbet med prosjektet, senest nå de siste årene, så det krefter på gang for å få realisert et sånt fredsuniversitet, og det satt av et område der fra Alvdal kommune til det formålet altså. Mm-hmm. Det har bare vært vanskelig å få til.
1: Og når jeg var konfirmant midt på 80-tallet, så var det mange fra rene andre steder som dro. Dit på konfirmasjonsleir, husker jeg.
2: Ja da.
1: Så, og bakgrunnen kanskje noe av det du har oppsummert her nå da var vi på fjellet, på Trondfjellet og på konfirmasjonsundervisning.
2: Absolutt. Så det litt spesielt fjell I så måte, og så det også litt spesielt fordi det ble bygd en vei opp helt til toppen på 60-tallet, fordi det skulle bygges, ja, var det noen radio, fjernsynssender og radiomaster og så videre, og da bygde man vei helt opp, og det jo da Norges høyeste bilvei, beliggende bilvei. Så man kan kjøre til toppen, og mange gjør nok det, men så det også en fin fottur I fint terreng. Det tar ikke alt for lang tid heller. Trask opp på et par timer egentlig. Og visst nok, ifølge sangene, så ser du 7 kirketårn fra toppen, rundt omkring I bygdene rundt I Østerdalen, så også en fin tur. Og vil du ikke bruke beina, så det altså mulig å bile opp på Norges høystliggende bilvei. Tron altså, fjell I Alvdal, 1665 meter over havet, vel verdt en tur I høst.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur i fylket vårt. Ja, det skal handle om videregående skole først. For mens man har fått til å åpne privat videregående skole I Lomme Gudbrandsdalen, så har det vært litt motgang I Solør. Etter flere runder med motgang så vil initiativtagerne bak privat videregående skole nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Og Trygve Slagsvold Vedum, han blir med på det her. Han mener at et videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han nå vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
2: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personen og veldig for Solør-region. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir liksom Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
1: På mandag så inviterer Norsk Grammatikerforbund Hedmark Fylkeslag til et åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum med klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo. Mai-Lise Seterdalen sitter I styret I fylkeslaget og håper mange kan ha nytte av et sånt foredrag.
3: Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
1: Fredag det igjen klart for museumsnatt I Hamar og Stange. 6 museer og et kunstgalleri kan besøkes på en og samme bussbillett, for det nemlig veteranbusser som kjører I skyttel mellom disse stedene, og så kan man hoppe av og på der man har lyst, det sier Annika Engelhardt. Det mange programposter, men poenget ikke at man skal rekke alt, sier hun.
4: For det har det vært folk som har kommentert at men det så mye, hvordan skal jeg få det til? Men det det som så gøy med det. At man må faktisk velge, og så hvis man ikke får med seg alt, så får man planlegge å bli med til neste år. Det programposter om alt, det foredrag, det utstillinger, det konserter, og så må du faktisk bare velge. Alle stedene har forskjellige typer servering, men det jo noen som, ja, som kan sette seg ned et sted og bli der. Det går jo an.
5: Atomstabrenneri, for
4: eksempel. Ja, du kan fort sitte fast der, det skjønner jeg, med god mat og god drikke.
1: Den lokale syklisten Håkon Lindre Tronstrø gjorde I helga sitt comeback etter langtidsskade under Norges Cup-ritt I sykkel I Nord-Odal. Tronstrø, som sykler for IK Hero, endte på en 37. Plass og sier han fornøyd med det etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot neste konkurranse.
6: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har jo blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obsbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Per! Du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer er Sel og Nord-Fron i Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så er det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er ventet skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette er at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst. Det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det er meldt om personskade på syklisten, men det er ukjent skadegrad. Syklisten er ved bevissthet, skriver politiet.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får opphold og til dels pent vær de nærmeste timene, med noe tilskyende utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Ingen store endringer i temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Laila Langley. Sjøsund, Texas, det vi nærmer oss 10 minutter over 16.
1: Skal vi ta noen kjendisbursdager da, mon tro? Hockeylegende Christian Larivet, opprinnelig fra Kanada, bor vel fortsatt på Hamar. Han blir 44 år I dag, spilte 12 sesonger over 500 kamper for Storhamar Hockey. Christian Larivet, som regnes som en av de store spillerne I Hamar-klubben gjennom historien. Et par tidligere Hamkamp-spillere har bursdag da. Glenn Ståhl fra Sverige, han husker mange fra tida I Hamkamp på begynnelsen av 2000-tallet, 55 år I dag. Tor Inge Smeås blir 69 år fra Os I Østerdalen, avslutter altså sin fotballkarriere hos Hamkam på slutten av 80-tallet. Så har vi en musikkprodusent, Fred Dahlbakk fra Hamar.
0: Ja, han runder 70 år I dag, har jo hatt sitt Studio 19 på Ridabu utenfor Hamar I mange, mange ti år, og ganske mange tusen sannsynligvis artister som har vært innom der. Og hatt det mye moro sammen med Fred Dahlbakk gratulerer med 70-årsdagen.
1: Så synes jeg det litt morsomt, han skriver på sin Facebook-side I dag, han vil ikke ha noe blomster til heimen, han vil ha godsaker, litt sjokolade og molter og kantareller og sånt.
0: Det det han ønsker seg på 70-årsdagen sin, det gratuleres.
1: Det gjør det. Skal vi ta med også NRK-legenden Karen Marie Ellefsen, det ikke alle som vet at hun opprinnelig fra innlandet, født og oppvokst I Sør-Aurdal I Valdres innlandet, Karen Marie Ellefsen, som blir 76 år I dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap, gode opplevelser.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Underholdningsguiden. Frelsesarmeen, de har frokost i sine lokaler fra klokka 9 i dag. Det også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 i Herdalssalen. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes i dag klokka 11 på Skinneb, og så det seniordans på seniorsenteret i Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller i gamle kroa i Kongsvinger. Det blir en koselig felleslunch etter turen der. Klokka 13-18 det åpent på stedet hos Frelsesarmeen, og klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår i bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk. Det medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb som møtes i biblioteket. Og så kan du være med på tai chi og qigong når det arrangeres tren med oss ved Sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening. Og klokka 18-21 så det møte i Brandvall Husflidslag på Vestnord i Øvre Solørvei, og det alle som velkomne dit. Kongsvinger Karusellen den fortsetter med løp på Liermoen i dag klokka 18, mens Norodal Hornmusikk ønsker velkommen til et nytt korpsår til gamle og nye musikanter, og første ordinære øvelse i dag klokka 18.45 på Milepælen.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlig resultat, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god

0: disse prisene allerede nå er jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag.
1: Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså fortell om det, hvordan går man fram?
2: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominerer der.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, vi har reporter rundt omkring I hele fylket vårt som holder et godt øye med spennende ting som skjer.
2: Ja da, og vi tar en tur til Tynset, for I 9 år så bodde jo de kjente forfatterne Arne og Hulda Garborg på Tynset, og for å feire det så inviteres sambygningene hvert år til Garborg-dagene sist I august. Årets dager har blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng mener det all mulig grunn til å feire ekteparet Garborg.
3: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kolbotn, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det jo tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de var jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså.

0: ikke annet, så, så ser dere hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
1: På lørdag det klart for den femte utgaven av det som heter Siljebergs Lunken, der små og store inviteres ut på tur under mottoet helse i hvert steg, og det handler ikke om å være raskest, men å komme seg ut, gå i sitt eget tempo og være med på en sosial dag i Siljeberg i Sørskogbygda, det sier leder i Siljeberg i skilag, Lena Kristin Jørgensen.
2: Så det, da har vi en 6 kilometers trasé og en 1 kilometers trasé, Som man kan delta og gå i sitt eget tempo sammen med andre som også turglade. Og så har vi jo satt en tid, så det, som skal være sånn at alle skal ha muligheter til å nå en såkalt idealtid.
1: Erik Høyby fra Lundersæter, han skal for første gang spille i en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar. Etter 300 forestillinger av musikalen i Sverige skal han nå innta rollen som Peter når forestillingen settes opp i Bergen neste år. Han får blant andre Bjarte Hjelmland og Adam Douglas som kollegaer på scenen, og han ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
3: Det er nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger i Sverige enn jeg bodde i Norge. Nå har jeg vært 20 år i Norge og 21 år i Sverige, så hva kanskje blir vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
1: Til slutt til Gudbrandsdalen, det som heter Midt-Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd, sitter nå i førersetet når det skal lages en felles reisemålsledelse for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer i møte med turister og tilreisende, det sier Mari Midtli i IPR.
4: Om du grunneier, så har du interesse, og om du driver en overnattingsbedrift, så har du en annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse i et slags møtes på midten. Så det er et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får opphold til helst pent vær de nærmeste timene med noe tilsyn utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Ingen store endringer I temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da burde du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg i min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg i gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Mørk Løvengren, du kommunikasjonssjef i TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspiration til hvor de har lyst til å reise på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til St. Kyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på St. Kyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da i en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske, altså for oss som litt eldre så det litt sånn, ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre, da. At nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere i reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga helt riktig ord, men jeg synes i hvert fall at vi kanskje var litt treige på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk i år at vi i TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si er rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med og ikke bare tenke i tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da, og være der hvor de
0: Ja, men dette her jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet i innlandet jo en viktig næring i dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her i innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
1: Absolutt. Svaret på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.

0: Vi fremme ved ettermiddagens topp 10-liste. Vær så god, Gjøran.
1: Jo da, dette en liste vi finner frem hver dag. Ulike temaer, tips I hverdagen, og jeg har nå funnet en liste som heter topp 10 ting som viktig å rydde og organisere før høsten. Det hørtes litt kjedelig ut for meg å rydde og organisere, men det kanskje noe som lurt da. Se her, klærne dine først. Pakk bort sommerklærne, finn frem høstklærne, gjør plass til vinterklærne I skapet. Ja, det må gjøres, det skjønner vi. Gjør plass I entréen, ta bort sandaler og badesko, organiser plass til støvler, paraplyer og regntøy. Vi snakker om å organisere hjemmet ditt, så du klar for høst og vinter her altså. Hjemmekontoret ditt kanskje litt rotet etter sommeren, rydd skrivebord og gjør det klart for en mer strukturert høst, ok? Kjøkkenet, der det masse gamle varer, halvtomme esker og poser som har gått ut på dato, rydd I skap og skuffer og få en triveligere høst også på kjøkkenet det tips som her, ok? Jeg skjønner at det her må gjøres, men jeg gleder meg ikke, kjenner jeg.
0: Nei, det bare sånne kjedelige ting du gjør.
1: Ja, det var litt sånn kjedelig dag, men ting som lurt jo ofte litt kjedelige. Praktisk, du har flere hundre unødvendige bilder på telefonen din etter sommeren. Rydd opp I bilder på telefonen, organiser digitale filer og ha orden på mobiltelefonen. Ja, ok, det sikkert lurt det også. Utområdet, den skjønner jeg vi må ta en runde på. Rydd hage, terrasse, balkong, få bort grill, hagemøbler før været blir kaldere. Vi kjenner jo til det litt ut på høsten, plutselig så kommer den første frosten eller første snøen til og med.
0: Ja, da det kjedelig.
1: Da det kjedelig å begynne å plukke opp leiker og trampoliner og den slags. Så ok, gjør det I tide. Men jeg tenker vi kan vente litt her. Det for tidlig å rydde bort hagemøblene I slutten på august, liksom.
0: Ja, så nå det jo t-skjort og stuttbokse.
1: Ja da, så vi har I hvert fall ventet den neste periode da det blir litt størselig vær. Badromskapet, ja, jeg kjenner meg igjen der også. Jeg kast utgåtte produkter og halvtomme sjampoflasker som du ikke bruker lenger. Organiser det slik at du bare har ting du bruker I skap og skuffer på badet også. Og det samme gjelder på boden. Ta en skikkelig opprydning før vinteren der også. Nok en gang, kjenner meg igjen. Det står på lista,
0: ja.
1: Men det ikke fristende, I hvert fall ikke på en dag som I dag med deilig sensommervær. Og det står også til slutt her, du trenger ikke gjøre alt på en dag. Velg en ting om gangen og gjør opprydningen til en hyggelig høstrutine. Ja, det lov å prøve I hvert fall.
0: Det lov det. Alt det der sånne som står på min to-do-list, men som også står på den der kan gjøre senere-lista.
1: Ja, jeg sier alltid til fruen hjemme, ja, men høsten så lang, vi har god tid på å fikse alt det her, men plutselig... Så det for sent da, så ta en sånn rydde ettermiddag hver uke kanskje, så forhåpentligvis I mål til vinteren en gang kommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Ops Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: 4 av 10 personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfrone Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet Fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer har det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får opphold til dels pent vær de nærmeste timene med noe tilskyn utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Ingen store endringer I temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: er Zimmermann som har fått riper i lakken. Nydelig låt på norsk.
1: Det er ikke så nydelig å få riper i lakken på bilen hvis du har vært på sommerferie for eksempel. Jeg leste en melding om det her nylig, at da var det lurt å gå til et eller annet verste og få ordnet de ripene før vinteren, og rusten kom ja. Krypende inn i ripene.
0: Jeg så en i går, nesten live, som fikk mye mer enn riper i lakken.
1: Ja, han
0: kjørte bobil rett inn i litt for lav bru.
1: Det har vært en del av det.
0: Det så ikke bra ut.
1: I sommeren har ikke jeg kjørt mye bobil, men det er klart man bør vite hvor høy bilen er og lese skilt nøye hvis du nærmer deg en undergang, men det er klart, det fort gjort ja. Å gå i glemmeboka det.
0: Det bråkte skikkelig, og jeg synes synd på gjengen som ikke var norske heller, så jeg lurte på, ja, stoppa ferien her.
1: Ja.
0: Det gikk bra med folk, heldigvis.
1: Ja da, men det er ikke noe hyggelig ferieopplevelse, det er det ikke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: kommer til å kjøre vegen ned og smitte av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
3: Jeg kommer kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til å få.
1: Hei!
4: Reisbefestival og besåk.
5: Underholdningsguiden.
6: Frelsesarmeen, de har frokost i sine lokaler fra klokka 9 i dag. Det også muligheter for å være med seniorkoret Sølvstrupen og øve fra klokka 10 i Herdalssal. Tirsdagsklubben hos Brandvall Historielag, de møtes i dag klokka 11 på Skinneb, og så det seniordans på seniorsenteret i Kongsvinger klokka 11. Klokka 11 møtes også Gå for livet-gruppa ved frivilligsentralen eller i gamle kroa i Kongsvinger. Det blir en koselig felleslunch etter turen der. Klokka 13-18 det åpent på stedet hos Frelsesarmeen, og klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens. Det foregår i bedehuset. Klokka 17 kan du også spille sjakk. Det medlemmer av Kongsvinger Sjakkklubb som møtes i biblioteket. Og så kan du være med på Tai Chi og Qigong når det arrangeres tren med oss ved Sentrum videregående skole, også det klokka 17. Klokka 17 blir det også sopptur til Galtebu med Kongsvinger Sopp- og Nyttevekstforening. Og klokka 18-21 så det møte i Brandvall Husflidslag på Vestnord i Øvre Solørvei, og det alle som velkomne dit. Kongsvinger Karusellen den fortsetter med løp på Liermoen i dag klokka 18, mens Norodal Hornmusikk de ønsker velkommen til et nytt korpsår til gamle og nye musikanter, og første ordinære øvelse i dag klokka 18.45 på Milepælen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt. Ja, det skal handle om videregående skole først. For mens man har fått til å åpne privat videregående skole I Lomme Gudbrandsdalen, så har det vært litt motgang I Solør. Etter flere runder med motgang så vil initiativtagerne bak privat videregående skoler nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Og Trygve Slagsvold Vedum, han blir med på det her. Han mener at et videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han nå vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
2: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personlig og veldig for Solør-region. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
1: På mandag så inviterer Norsk Revmatikerforbund Hedmark fylkeslag til et åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum med klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo. Mai-Lise Seterdalen sitter I styret I fylkeslaget og håper mange kan ha nytte av et sånt foredrag.
3: Det jo mange av oss I Norge som lider av revmatisme, og revmatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
1: Fredag det igjen klart for museumsnatt I Hamar og Stange. 6 museer og et kunstgalleri kan besøkes på en og samme bussbillett, for det nemlig veteranbusser som kjører I skyttel mellom disse stedene, og så kan man hoppe av og på der man har lyst, det sier Annika Engelhardt. Det mange programposter, men på

0: I Nord-Odal. Tronsrud som sykler for IK Hero endte på en 37. Plass og sier han fornøyd med det etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot neste konkurranse.
1: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykleren og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der i år også.

0: Travis herja på hitlister og festivaler og scener sånn midt på 2000-tallet. Dette var Re-Offender.
1: Vi prøver jo til å komme med noen enkle middagstips her I ettermiddagssendinga, for det lurt å ha litt å velge mellom når du står I butikken, og jeg kom over en overskrift her på VG, det vel? Prøv fattigmannshummer. Jeg klikker meg inn her, og det, okay. Hummer jo dyrt, det vet vi. Men fattigmannshummer, det en fisk som har kommet litt I bakleksa de siste årene, nemlig seifilet. Ekspertene tror at man dropper å bruke fersk sei, fordi den liksom gråere I kjøttet, ser ikke så fresk ut som torsk, for eksempel. Men det her en veldig god fisk, og fattigmannshummer, for å få feelingen av hummer, så tar du rett og slett en seifilet. Og så tar du og smører den inn med salt og pepper, hvitløkspulver, paprikapulver og litt sitronskall. Og så tar du over litt smeltet smør inn I ovnen et kvarters tid. Og så

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingeregionen får opphold og dels pent vær de nærmeste timene med noe tilsyn utover kvelden og natta. I morgen blir det igjen stort sett opphold og perioder med sol og dels pent vær. Ingen store endringer I temperaturene. Det blir opp rundt 23 grader på det meste også I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Fakta om innlandet.
1: Og det fortsatt høye topper og flott utsikt som tema I vår faktaspalte.
2: Ja, vi har jo så mange flotte fjell rundt omkring I fylket vårt, og vi har vært en del I Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane de siste dagene, men nå så skal vi til et fjell I Østerdalen. Det heter Tron, T-R-O-N, kan også kalles for Trondfjell eller Tronden, ulike uttaler her, men det et ganske iøynefallende fjell. Et kjegleformet fjell på grensa mellom Alvdal og Tynset, ligger vel mest I Alvdal, men grenser inn mot Tynset. Det 1665 meter over havet, ikke av de høyeste I landet. Det vel nummer 904 på lista over høye fjell I Norge.
1: Nesten 1000 altså.
2: Ja, men det fortsatt så tøft å se på at det verdt et besøk. Og dette fjellet internasjonalt kjent som sannhetens fjell, eller visdommens fjell, og det jo fine ord å ha på seg. Dette spesielt fordi en indisk vismann og filosof som het Swami Sri Ananda, han dro fra India til Norge på begynnelsen av 1900-tallet og bodde etter hvert 30 år på fjellet Tron I Alvdal. Han ligger begravd der. Det også reist et minnesmerke til hans minne, og allerede for 100 år siden så pekte han på at det som heter fredsplateau, eller flattron, som et flatt område på fjellet her, kunne brukes som et fredsuniversitet.
1: Ja,
2: så der folk fra hele verden kunne komme og dyrke fred og livsfilosofi, og helt siden det så har det blitt jobbet med prosjektet. Senest nå de siste årene så det krefter på gang for å få realisert et sånt fredsuniversitet, og det satt av et område der fra Alvdal kommune til det formålet altså. Mm-hmm. Det har bare vært vanskelig å få til.
1: Og når jeg var konfirmant midt på 80-tallet, så var det mange fra rene andre steder som dro. Dit på konfirmasjonsleir, husker jeg.
2: Ja da.
1: Så, og bakgrunnen kanskje noe av det du har oppsummert her nå da, da var vi på fjellet, på Trondfjellet og på konfirmasjonsundervisning.
2: Absolutt. Så det litt spesielt fjell I så måte, og så det også litt spesielt fordi det ble bygd en vei opp helt til toppen på 60-tallet, fordi det skulle bygges, ja, var det noen radio, fjernsynssender og radiomaster og så videre, og da bygde man vei helt opp, og det da Norges høyeste bilvei, beliggende bilvei. Så man kan kjøre til toppen, og mange gjør nok det, men så det også en fin fottur I fint terreng. Det tar ikke alt for lang tid heller. En trask opp på et par timer egentlig. Og visst nok, ifølge sangene, så ser du 7 kirketårn fra toppen, rundt omkring I bygdene rundt I Østerdalen, så også en fin tur. Og vil du ikke bruke beina, så det altså mulig å bile opp på Norges høystliggende bilvei. Tron altså, fjell I Alvdal, 1665 meter over havet, vel verdt en tur I høst.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi har reporter rundt omkring i hele fylket vårt som holder et godt øye med spennende ting som skjer.
2: Ja da, og vi tar en tur til Tynset, for i 9 år så bodde jo de kjente forfatterne Arne og Hulda Garborg på Tynset. Og for å feire det så inviteres sambygningene hvert år til Garborg-dagene sist i august. Årets dager har blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng mener det all mulig grunn til å feire ekteparet Garborg.
3: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bor på Kolbotn, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det jo tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de er jo store i sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til i dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
2: På lørdag det klart for den femte utgaven av det som heter Siljebergslunken, der små og store inviteres ut på tur under mottoet helse i hvert steg, og det handler ikke om å være raskest, men å komme seg ut, gå i sitt eget tempo og være med på en sosial dag i Siljeberg i Sørskogbygda, det sier leder i Siljeberg i skilag, Lena Kristin Jørgensen.
4: Så det, da har vi en 6 kilometers trasé og en 1 kilometers trasé som man kan delta og gå i sitt eget tempo sammen med andre som også turglade. Og så har vi jo satt en tid så det, som skal være sånn at alle skal ha muligheter til å nå om en såkalt idealtid.
2: Erik Høyby fra Lundersæter, han skal for første gang spille i en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar. Etter 300 forestillinger av musikalen i Sverige skal han nå innta rollen som Peter når forestillingen settes opp i Bergen neste år. Han får blant andre Bjarte Hjelmland og Adam Douglas som kollegaer på scenen, og han ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
5: Det er nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger i Sverige enn jeg bodde i Norge. Nå har jeg vært 20 år i Norge og 21 år i Sverige, så hva kanskje blir vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
2: Til slutt til Gudbrandsdalen, det som heter Midt-Gudbrandsdal interkommunalt politisk råd, sitter nå i førersetet når det skal lages en felles reisemålsledelse for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer i møte med turister og tilreisende, det sier Mari Midtli i IPR.
6: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse i et slags møtes på midten. Så det er et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som pliktet til å ta tak til.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obsbygg Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
5: Wow!
2: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Ivar Hagen elektriske på Rasta i Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss i Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter, inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk i Kongsvinger.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

Say goodbye. Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror?
2: Noen ganger det først etter RB at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Smør på selvsjevik, det Frode.
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: En riktig så god tirsdagskveld, og vel møtt til en ny runde med Radio Bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 35, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott selvfølgelig på 100 000 kroner, og videre spillerplan det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang du får bingo, og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss, da går telefonkøen fortere. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 17. 1-7 altså, tallet 17. Og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at vi kun kan spille ut en lykkepott per spillekveld. Da håper jeg du har blokka klar. Vi starter I hvert fall spill en og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 49 4 9 48 4 8 83 8 3 87 8 7 78 7 8 37 3 7 29 2 9 71 7 1 39 3 9 55 5 5 26 2 6 45 4 5 nummer 9 nummer 9 90 9 0

0: Ja, det var veldig mange som ringte, men den siste som ringte, den slo altså til den med bingo på tallet 45. Så det betyr at de som hadde bingo på tallet 9, eller 90, det dessverre for skjedende. Vi spiller videre. Vi tar forresten med for nye spillere at 2 og 3 rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at det skal bli bingo. To rekker som gjelder nå altså. Her det 800 kroner I ordinær premie. Vi kan også ta med det at vi opplever et problem med TV-sendinga. Lyden blitt borte. Vi på saken for å se om vi kan fikse det. Men tallene kommer I hvert fall, så de ser du der. To rekker nå, 800 I ordinær premie.
1: 11. 1. 1. Trettiseks. 3. 6. Femtini. 5. 9. 77, 7, 7. 42, 4, 2. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 31, 3, 1. 46, 4, 6. 61, 6, 1. 47, 4, 7. 76, 7, 6. 58, 5, 8. 51, 5, 1. 74, 7, 4. 60, 6, 0. 1. 1. 40, 4, 0. 52, 5, 2. 53, 5, 3. 63, 6, 3. 19, 1, 9. 10, 1, 0. 65 6 5

0: vidt.
1: Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese 10 og 65. Vi fortsetter, vi på spill 1 nå, men det tre rekker vi spiller om. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 32. 3. 2. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttiåtte, åtte, åtte. Sekstini, seks, ni. 18, 1, 8. 57, 5, 7. 70, 7, 0. 67, 6, 7. 3. 72, 7, 2.

0: Tre rekker, det fikk vi på tallet 13, og etter 13 så rakk jeg å lese 50 og nummer 5 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 52 5 2 13 1 3 44 4 4 34 3 4 27 2 7 83 8 3 Nummer 4 Nummer 4 46 4 6 68 6 8 87 8 7 63 6 3 Nummer 8 Nummer 8 19 1 9 17 1 7 23 2 3 70 7 0 64 6 4 22 2 2

det er mange som ringer oss. Bingo på 70, 64 og 22, det er dessverre for sent. Bingo på 70, 64 og 22, det er dessverre for sent.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 23, og etter 23 så rakk jeg å lese 70, 64 og 22. Vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 82. 8. 2. 24. 2. 4. 74, 7, 4 Nummer 2 Nummer 2 55, 5, 5 48, 4, 8 72, 7, 2 21, 2, 1

61. 6-1. Sekstito. 6-2. 1. 1.

0: Nei da, det var ingen bingo denne gangen heller. De tre siste tallene jeg rakk å lese, det var 61, 62 og nummer 1. Vi spiller fortsatt om to rekker, og det fortsatt 800 kroner I premie.
1: Nummer 7. Nummer 7. Tjueseks, to, seks. Tjuefem, to, fem. Elve, en, en. 77, 7, 7. 60, 6, 0. 15, 1, 5.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 60 og 15. Vi på spill 2, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 75 7 5 47 4 7 10 1 0 31 3 1 56 5 6

67 6 7 42 4 2 71 7 1 65 6 5 33 3 3 57 5 7 43 4 3 28 2 8 20 2 0 78 7 8

0: Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 28, 20 og 78 til orientering. Vi skal hoppe videre, og vi har kommet til spill 3. Kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykkepott på 100 000, den går ut hvis noen så heldig å få bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 I kveld altså. Det flere som skulle få bingo på tallet 17, så blir det altså deling. I hvert fall så skal vi starte på spill 3 nå og begynne med ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 87 8 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 8 Nummer 8 26 2 6 25 2 5 78 7 8 40 4 0 17 1 7 65 6 5 Nummer 2 Nummer 2 53 5 3 48 4 8 34 3 4 86 8 6 64 6 4 56 5 6

0: Bingo, det fikk vi på tallet 86, og etter 86 så rakk jeg å lese 64 og 56. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 68. 6. 8. Tretten, en, tre. Tjuetre, to, tre. Atten, en, åtte. 20, 2, 0. 3, 3. 58, 5, 8. 61, 6, 1. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 75, 7, 5. 66, 6, 6. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 88, 8, 8. 62, 6, 2. 16, 1, 6. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 42, 4, 2. 4, 4.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 11, og etter 11 så rakk jeg å lese 42 og nummer 4. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 83 8 3 36 3 6 35 3 5 22 2 2 59 5 9 89 8 9 44 4 4 81 8 1 80 8 0 47 4 7 84 8 4 54 5 4 52 5 2 37 3 7 49 4 9 39 3 9 79 7 9 28 2 8 51 5 1 57 5 7 82 8 2

0: Tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 57 og 82. Det til orientering altså, for vi skal bla over. Vi har kommet til kveldens siste spill, som spill 4, og vi skal starte opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 44, 4, 4. Førtisju, fire, sju. Trettifem, tre, fem. Åttifem, åtte, fem. Trettini, tre, ni. Trettisju, tre, sju. Nummer sju, nummer sju. Tjuefire, to, fire. Tretten, en, tre. Syttiåtte, sju, åtte. Tjue, to, null. Trettitre, tre, tre. Åttito, åtte, to. Åttien, åtte, en. Tolv, en, to. Førtiåtte, fire, åtte. Femtifire, fem, fire. Åttifire, åtte, fire.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 5, og etter tallet 5 så rakk jeg å lese 56 og 86. Vi har kommet til grand finale, og spill 4 og 3 rekker altså. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 23, 2, 3. Åttisju, åtte, sju. Nummer tre, nummer tre. Tjueåtte, to, åtte. Fyrtiseks, fire, seks. Tjueto, to, to. Femtitre, fem, tre. Sekstito, seks, to. Nummer en, nummer en. Tretti, tre, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Tjueseks, to, seks. Tjueni, to, ni. Sekstini, seks, ni. Atten, en, åtte. Førtien, fire, en.

Ja, bingo, det fikk vi på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 18 og 41. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

bingo. Og tre rekker, det fikk vi altså på tallet 69. Etter tallet 69 så rakk jeg å lese 18 og 41 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Det eneste som gjenstår kun egentlig å titte på kveldens heldige vinnere. Men før vi gjør det så skal jeg I hvert fall fortelle deg at telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens lykketall, som var tallet 17, var med I tre av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som fikk bingo på tallet 17 I kveld. Så det betyr jo det at det fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten I neste uke. Og vi har ett lykketall på alle fire spillene, og det betyr jo det fire vinnemuligheter på lykkepotten altså I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og ei rekke. Der fikk vi, skal vi se, ja, det var 400 kroner til Berit Langdalen fra Elverum. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Oddny Solveig Brenden fra Heradsbygd. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Astrid Moldal fra Heidal. Spill 2 og ei rekke 400 kroner til Jane Pedersen fra Løten. Spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Sol Solstrøm fra Hamarøy. Og spill 2 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Dagrun Nordhagen fra Elverum. Spill 3 og ei rekke 400 kroner til Mette Haug fra Lillehammer. Spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Dyvekke Svevad fra Elverum. Og spill 3 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Kari Storsven fra Fåvang. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling. Det går 150 kroner til Ellen Stenbakken fra Tørrberget, 150 kroner til Egil Evensen fra Vågå og 150 kroner til Vigdis Mikkelsen fra Alvdal. Spill 4 og 2 rekker, der gikk det 800 kroner til Anne-Grete Gulløyen fra Alvdal. Spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst gikk I kveld, 10 000 kroner altså, gikk I kveld til Per Sindre Nyberget ifra Rendalen. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Coop Prix I Koppang, så vet du det. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Beklager så mye at det var problemet med TV-lyden I kveld, men våre teknikere lover å fikse det altså til neste uke. Men vi håper I hvert fall at dere fikk med deg tallene som kom på skjermen likevel. Mye god musikk gjennom natten her på din lokale radiostasjon, så heng med oss videre. Ønsker deg I hvert fall en riktig så fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så bra.

Olav Arstad ønsker dere riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Lett blande, eller gøtt blande musikk blir det som det bruker å være. Vi spretter litt rundt omkring I hverdag, og litt forskjellige tiår og litt forskjellig språk. I dag skal vi begynne med en forholdsvis ung dame, født 13. august 2002 I Illinois I USA, med navn Stella Lefkowski. Artistnavn Stella Lefty, og låta heter så mye som Boston.

Stella Lefty, altså låta Boston, hørte vi der. Nydelig stemme og fin, fin låt, synes noe er da. Nå skal vi Down Under, vi skal til Melbourne I Australia. Der ble gruppa Down Under startet opp I 1979. De holdt det gående til, skal vi si, 1980. Da var de oppløst, og så fant de tilbake igjen I 1996, så ble de nytt oppløst I 2002. Her ifra den første tida, med en låt som heter Down Under. Eller rett og slett, gruppa heter ute Down Under. Det låta som heter Down Under, men at Work heter gruppa.

Flam hette den orkester som sang Sommar og Sol ifra Selbu. Nå til USA, til Fort Monroe. Der ble en kar født 17. januar 1955 med navn Stephen Fane Earl. Steve Earl artistnavnet, og her låta Guitar Town.

Guitar Town med Steve Earle var det vi hørte der. Nå reiser vi til Liverpool I England og skal spille selveste The Beatles. Start opp 1960 og holdt det gående til 1970. Skulle tro de hadde holdt på mye, mye lenger ettersom de var så populære og vi har hørt så mye om dem. Her låt som heter I Want to Hold Your Hand.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Så skal vi ta oss en tur til Danmark. Vi skal til Frederiksberg, altså en bydel I København. Der ble en dame med navn Dorte Larsen, født 17. juli 1947. Dorte Kollo artistnavnet hennes. Det var vel det hun ble hennes etter at hun ble gift. Og en låt som heter En sød student fra Holsterbro.

Monte Carlo, en söd student fra Holstebro, hørte vi der. Nå skal vi til Sverige igjen. Vi skal høre på Benny Anderssons orkester sammen med Tommy Kjørberg. Og Tommy Kjørberg, han var jeg og hørte på nå i juli måned i Karlstad. Den gæren har vært i 78 år. Han heter egentlig Bernt Gustav Tommy Turesson, men Tommy Kjørberg er det han kaller seg, født 4. juli 1948 i Nordsjø forsamling. Og den karen, han kan nå synge fortsatt og fortelle historier, for det vi hadde en utrolig morsom musikkopplevelse da vi var i Mariebergskogen og hørte på han. Her altså sammen med Benny Anderssons orkester og en låt som heter Minnerna bleknar med tiden.

så tilbake til et sted hvor vi har vært før I dag. Vi reiser tilbake til Liverpool og skal høre på et orkester som heter Frankie Goes to Hollywood. Startet opp I Liverpool I 1980 og holdt det gående til 2007. Her låt som heter Relax.

Roseanne Cash var det vi hørte der. Tennessee Flat Top Box. Helt til slutt I dag skal vi ta en melodi ifra Italia. Og en dame som heter Daniela Cavanna har ikke klart å finne noe mer ut av hva hun når hun født og slike ting, så det får vi bare ta til en annen gang. Uansett, en låt som heter Angelita skal jeg spille. Og med den låta takker Olav Årstad for seg I dag. Håper at en trivelig musikktime sammen med meg.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash!
4: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Noen ganger det først etter erbe at du har tid til å få gjort det du har tenkt på. Hos Obstbygg Kongsvinger har vi åpen fra 07 til 22 på hverdager, så du kan handle når det passer deg. Praktisk når du bare mangler den ene greia, eller endelig skal få ferdig det prosjektet som har ventet litt for lenge. Obstbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Søndag den 30. august ønsker vi i Kiel Toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra hovedstadslaget Lyn. Vi sikter mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Bilia Kongsvinger, og Lilleset Kjetting sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
3: Og så tror dere de er så jævlig der.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.